0: fortune le ma oben come.
1: Mila fortune le ma oben come. Fonda gbe fonkudo la mesin fonkba kudo awuyaya le kanal FM be nu se emwaji wa miawo ya mido gai po to ke la senwa le jagbare ma se ne ma trode. Nem baba pa for cool le me e po mi ami le fanami ya a me be nu so so a for cool le me no mi nyam do so so ku ala ba enya ba no ya fi ko la ba da oroa
2: so rabe nu amere telo
1: ya to turuzi ma mnyo
2: to rabe nu ejube nu
1: bawo ye kreation mila jozande ya mila daki te pena masim akakpo
2: a me ke la gbe am juno ya imi aba mi ma jozare ya mnyo.
1: I'm going to go to the house.
3: Bénissons-nous pour le construire.